97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

думай ширше. З Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На Вікторія Буткра.

0: на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 18 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай цей день буде наповнений життєвою енергією, успішними рішеннями та просто сонячною погодою. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пошкоджені адмінбудівлі, інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки та автомобілі. Також понівечено підприємство, повідомили в ОВА. Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду, спрямовану на припинення тримісячної війни на Близькому Сході. Після підписання обидві сторони зобов'язуються домовитись про остаточне врегулювання протягом 60 днів. Ольга Сопід виборола перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірі. У півфіналі вона здобула перемогу над іспанкою, у фіналі Ольга зустрілася з титулованою італійкою. Ця перемога є найбільшою для рапіристки. Раніше вона здобувала дві медалі Кубка світу у 2024 році – срібну та бронзову. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалося під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь у АТО, служив сапером на Донецько-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдарся на рідну Київщину, чоловік одним із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимира Шевченка нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Від оренди ставу в лісовій балці до земельних дискусій у Москаленках. Так, днями під час засідання профільної комісії Богуславської міської ради депутати розглянули низку питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді. Докладніше про рішення депутатів, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти.

0: Виділення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площею 60 соток кожна. Олегу Умерову, Ользі Стратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перкуну. Наділи знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталі Цировій, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу на опіл. Адже на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сухно.
1: Цю земельну ділянку вона успадкувала. Не ділянку, а будинок успадкувала. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла так, як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона недоприватизована. Але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
2: А ті не хочуть його?
1: Хочуть. Ці люди
3: подали,
1: теж
3: хочуть.
1: Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
0: Ми задоволення залишили.

0: проходження певної процедури, повідомила Оксана Сахно.
1: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду, це перше питання, і тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений, земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на відведення цієї ділянки.
0: Не підтримала комісія і заміну сторони орендаря за двома з трьох чинних договорів оренди земельних ділянок у Москаленках загальною площею 23 сотки. Ці наділи також відносяться до земель водного фонду, повідомила чиновниця.
1: Тут три заяви, три було договори оренди, укладених спокійним Лєпшим, які були укладені в якихось там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, ну, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі є прописано, в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала, ось в неї, це тут будинок, вони чи успадкували там удвох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці такі теж спірні, воно як на острові.
2: Я пропоную, що, ну, моя точка зору, я оцюю, що да, а ці ні. І тут теж, якщо так розібратися, то вже теж водний фонд, так?
1: Вони всі оформили, як водний фонд, прибереш.
0: По тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів, які також розташовані в Москаленках. Їх використовує фермерське господарство, власниця якого є Людмила Білик, дружина депутата Віталія Білика. Між тим, остаточне рішення щодо усіх розглянутих питань депутати ухвалюватимуть під час сесії міської ради 30 червня. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
3: Погода на Богуслав ФМ.
4: 16 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 5-62-068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина отримала травми внаслідок ворожої атаки на Полтавщині. Атаковано промислове та приватне підприємство. Пошкоджено технологічне обладнання, адміністративну будівлю, приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії, повідомило ВВА. Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте. Президент України та генсек НАТО обговорили роботу над зміцненням українського захисту, ліцензії від США на виробництво засобів ППО, наповнення ПРО новими внесками тощо. Росія планує імпортувати бензин з країн Азії через українські атаки по НПЗ, пише Reuters. Очікується, що вже в червні Росія отримає вантаж через один зі своїх західних портів. І до місцевих новин. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технологію будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність, інженерні мережі та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленим учасникам ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-форму, розміщену на Facebook-сторінці міськради. Дату і місце проведення зустрічі повідомлять додатково. Збір коштів на допомогу безпритульним тваринам проводить безпритульні Богуславщина. Волонтери повідомляють про гостру нестачу корму та необхідність оплатити планову стерилізацію собак і котів, яка має відбутись вже цими вихідними. Це ще один важливий крок до зменшення кількості покинутих тварин, які народжуються на вулицях і причетні на голод, хвороби та небезпеки. Банку для донатів знайдете на Facebook-сторінці «Безпритульні Богуславщина».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО вночі знешкодили 216 ворожих цілей. Загалом ворог бив по Україні з 7 ракетами «Іскандер» та 239 БПЛА. Зафіксовано влучання на 9 локаціях, повідомили в повітряних силах. Володимир Зеленський візьме участь в засіданні у форматі «Рамштайн», повідомив Марко Рюте. Цитую, «У нас буде зустріч контактної групи із питань оборони України, де я можу оголосити, що президент Зеленський також візьме участь у сьогодні в день. Це важливо», повідомив генсек НАТО. «Укрзалізниця» запускає додатковий експрес Київ-Львів 23 та 24 червня через великий попит. Запровадження цього додаткового поїзда є частиною заходів «Укрзалізниці» для підвищення транспортної доступності та задоволення збільшеного попиту на залізничні перевезення у період підвищеної активності пасажирів. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалось під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь в АТО, служив сапером на Донецько-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдерся на рідну Київщину, чоловік один із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимир Шевченко на Родженим орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Від оренди ставу в Лісовій Балці до земельних дискусій у Москаланках. Так, днями під час засідання профільної комісії Богуславської міської ради депутати розглянули низку питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді. Докладніше про рішення депутатів, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти.
2: На початку засідання депутати затвердили технічну документацію щодо приватизації земельних ділянок під існуючими житловими будинками та господарчими спорудами, які вже мають законного власника. Надала комісії дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площею 60 соток кожна. Олегу Омерову, Ользі Вістратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перкуну. На ділі знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталі Цирові, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу на опіл. Адже на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: Цю земельну ділянку вона успадкувала. Не ділянку, а будинок успадкувала. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла так, як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона недоприватизована. Але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
4: А ті не хочуть?
3: Хочуть. Ці люди теж хочуть. Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
2: Без задоволення залишились.

0: думала, Оксана Сахно.
1: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду. Це перше питання. І тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений. Земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на відведення цієї ділянки.
0: Не підтримала комісія і заміну сторони орендаря за двома з трьох чинних договорів оренди земельних ділянок у Москаленках загальною площею 23 сотки. Ці наділи також відносяться до земель водного фонду, повідомила чиновниця.
1: Тут три заяви, три було договори оренди, укладених спокійним Лепшим, які були укладені в якихось там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, ну, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі є прописано, в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала, ось в неї, це тут будинок. Вони чи успадкували там удвох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці такі теж спірні, воно як на острові.
2: Та, ну, я не бачу, не.
3: Я пропоную, що, ну, мої точка зору, я оцюю, що да, а ці ні. І тут то, якщо так розібратися, то вже теж водний фонд, так же?
1: Вони всі оформили, як водний фонд, прибереш.
0: По тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів, які також розташовані в Москаленках. Їх використовує фермерське господарство, власниця якого є Людмила Білик, дружина депутата Віталія Білика. Між тим, остаточне рішення щодо усіх розглянутих питань депутати ухвалюватимуть під час сесії міської ради 30 червня. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богослав ФМ». Безкоштовну ранкову практику «Просто небо» проведуть у Богославі до Всесвітнього дня йоги. Захід відбудеться 21 червня о 8:30 на острові Каска. У програмі дихальна гімнастика, хатха-йога та релаксація під звуки глюкофону. Організатори запрошують усіх охочих взяти із собою килимок, воду, зручний одяг і гарний настрій.
4: Погода на Богослав ФМ.
0: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богославі та сусідніх громадах. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
4: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула внаслідок атаки РФ у Сумах. У пошкодженій дев'ятиповерхівці рятувальники демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала в зачиненій квартирі. Також ліквідували пожежу в приватному житловому секторі, повідомили в ДСНС. Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній з питанням виробництва зброї за ліцензію в Європі та Україні, пише Bloomberg. Під час спілкування з журналістами за підсумками саміту G7 у Франції Трамп заявив, цитую, «Вони, Україна та Європа, хотіли б мати змогу це робити. Ми розглянемо це питання». Ольга Сопіт виборола перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірі. У півфіналі вона здобула перемогу над іспанкою. У фіналі Ольга зустрілася з титулованою італійкою. Ця перемога є найбільшою для рапіристки. Раніше вона здобувала дві медалі Кубка світу у 2024 році – срібну та бронзову. І до місцевих новин. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технології будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність, інженерні мережі та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленим учасникам ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-форму, розміщену на Facebook-сторінці міськради. Дату і місце проведення зустрічі повідомлять додатково. Збір коштів на допомогу безпритульним тваринам проводить безпритульні Богуславщина. Волонтери повідомляють про гостру нестачу корму та необхідність оплатити планову стерилізацію собак і котів, яка має відбутись вже цими вихідними. Це ще один важливий крок до зменшення кількості покинутих тварин, які народжуються на вулицях і причетні на голод, хвороби та небезпеки. Банку для донатів знайдете на Facebook-сторінці «Безпритульні Богуславщина».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Сідай, козаче, на коня.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Генштабі ЗСУ повідомили про результати попередніх ударів по об'єктах на території Росії. Так, внаслідок ураження 14 червня нафтоперекачувальної станції Палкіно в Ярославській області РФ підтверджене знищення 7 резервуарів загальним об'ємом 95 тисяч метрів кубічних. Внаслідок ураження 13 червня Котовського цеху підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області РФ підтверджені пошкодження 3 резервуарів і ділянки нафтопроводу. Внаслідок ураження також 13 червня нафтового терміналу Тамань нафт Газ в Краснодарському краї РФ підтвердження пошкодження 5 вертикальних резервуарів. Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на ППО та ракети для Патріот у межах ПОРЛ. Він додав, що Берлін закликає інших учасників контактної групи долучитись до фінансування закупівель ракет для посилення української ППО. Міністр оборони Бельгії анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів 4-го покоління F-16. Цитую, «Ми нарощуємо навіть допомогу у наданні їм 7 F-16, тож цього року буде 7 F-16, 4 з них на запасні частини і 3 для операцій в небі України для захисту України від російської агресії», наголосив Франкен. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалось під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь в АТО, служив сапером на Донецько-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдерся на рідну Київщину, чоловік одним із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимира Шевченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Безкоштовну ранкову практику «Просто неба» проведуть у Богуславі до Всесвітнього дня йоги. Захід відбудеться 21 червня о 8:30 на острові Каска. У програмі дихальна гімнастика, хатха-йога та релаксація під звуки глюкофону. Організатори запрошують усіх охочих взяти з собою килимок, воду, зручний одяг і гарний настрій.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вдарила по Дніпру, четверо людей постраждали, повідомили в ОВА. Пошкоджене приватне підприємство. На 500 мільйонів євро Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги. 250 мільйонів євро спрямують на розвиток дронових спроможностей України. Ще 250 мільйонів євро будуть спрямовано через Pearl для закупівлі озброєння в США, зокрема ракет проти російської балістики. У Дії запустили тестування онлайн-розлучення. Подати заяву зможуть лише подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей та взаємно погоджується на розірвання шлюбу. І до місцевих новин. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технології будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність, інженерні мережі та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленим учасникам ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-форму, розміщену на Facebook-сторінці Миронівської міськради. Дату і місце проведення зустрічі повідомлять додатково. Збір коштів на допомогу безпритульним тваринам проводить безпритульні Богуславщина. Волонтери повідомляють про гостру, нестачу корму та необхідність оплатити планову стерилізацію собак і котів, яка має відбутись вже цими вихідними. Це ще один важливий крок до зменшення кількості покинутих тварин, які народжуються на вулицях і причетні на голод, хвороби та небезпеки. Банку для донатів знайдете на Facebook-сторінці «Безпритульні Богуславщина».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. Протягом дня можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Тіла 522 загиблих повернули в Україну, повідомили у координаційному штабі. За затвердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Володимир Зеленський назвав удар по Москві відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі. Він закликав європейців, американців і росіян тиснути на Путіна. Глава держави додав, що на саміті Великої сімки у Франції всі партнери погодили, що Україна 100% підтримує закінчення війни. Першу в історії України золоту медаль чемпіонату Європи у жіночій рапірі принесла Ольга Сопіт, повідомила Національна федерація фехтування. 23-річна українка в плей-офф на шляху до фіналу здобула 4 перемоги поспіль. І до місцевих новин. 4 роки неволі. До Миронівської громади повертається герой Євгеній Запорожець. У 22-му році Євгеній добровільно став на захист батьківщини. 6 червня того ж року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богородичне Краматорського району воїн потрапив у ворожий полон. І лише 15 травня цього року під час чергового обміну полоненими Євгеній ступив на рідну українську землю. Миронівська міська рада закликає жителів і гостей громади долучитись до зустрічі героя. На центральній площі міста 20 червня, орієнтовно об 11 годині. У разі змін актуальну інформацію буде оперативно оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Миронівської міської ради. Виробня вино Деміді місцевого підприємця Петра Гавриленка із села Дибинці здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин Decanter World Wine Awards, який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино Оденка, створене з 3 сортів винограду, вирощених у Дибинцях. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, котре підтвердивши високий рівень вітчизняного виробництва на міжнародній арені.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси. Протягом дня триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра очікується переважно сонячна погода. Температура повітря в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одна людина загинула та 11 поранені у Дніпрі внаслідок ворожої атаки, повідомили в ОВА. 9 постраждалих перебувають у лікарнях. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії. Президент повідомив, що бельгійці готують новий вагомий пакет допомоги для України і внесок у програму ПУРЛ. Сторони обговорили графік постачання винищувачів F-16. Відомо, що перші надходження будуть уже цього року. Події запустили тестування онлайн-розлучення. Подати заявку можуть лише подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей та взаємно погоджується на розірвання шлюбу. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалось під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь в АТО, служив сапором на Донецьку-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдарся на рідну Київщину, чоловік одним із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимир Шевченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна і світла пам'ять герою. Безкоштовну ранкову практику «Просто небо» проведуть у Богуславі до Всесвітнього дня йоги. Захід відбудеться 21 червня о 8:30 на острові Казка. У програмі дихальна гімнастика, хантха-йога та релаксація під звуки хлохофону. Організатори запрошують усіх охочих взяти з собою килимок, воду, зручний одяг і гарний настрій.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікно температура повітря плюс 22 градуси. Протягом дня триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра очікується переважно сонячна погода. Температура повітря в день в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Богуслав FM. Радіо рідного міста.

вічність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, отже нове серце.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупанти готуються посилити атаки на Запоріжжя. Російським підрозділам доручили збільшити кількість ударів повітряними по цивільній інфраструктурі міста, повідомляє ГУР. За це загарбникам обіцяють наростити постачання ударних дронів камікадзе. Володимир Зеленський назвав удар по Москві відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі і закликав європейців, американців і росіян тиснути на Путіна. Глава держави додав, що на саміті Великої сімки у Франції всі партнери погодили, що Україна 100% підтримує закінчення війни. Першу в історії України золоту медаль чемпіонату Європи у жіночій рапірі принесла Ольга Сопіт, повідомила Національна федерація фехтування. 23-річна українка в плей-офф на шляху до фіналу здобула 4 перемоги поспіль. І до місцевих новин. Виноробня Віно-де-Міді місцевого підприємця Петра Гавриленка із села Дименці здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «Декстер Вайн Авордс», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино «Денка», створено з 3 сортів винограду, вирощених у Дибенцях. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на острів 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, котре підтвердив вже високий рівень вітчизняного виробництва на міжнародній арені. Безкоштовну ранкову практику «Просто неба» проведуть у Буславі до Всесвітнього дня йоги. Захід відбудеться 21 червня о 8:30 на острові Каска. У програмі дихальна гімнастика, хатха-йога та релаксація під звуки логофону. Організатори запрошують усіх охочих взяти із собою килимок, воду, зручний одяг і гарний настрій.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 22 градуси. Протягом дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів не очікується. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Тіла 522 загиблих повернули в Україну, повідомляє координаційний штаб. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Обмежити приймання біженців з України просить лідерів ЄС Урсула фон дер Ляйн. Голова Єврокомісії пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, однак сферу його дії планують обмежити так, щоб це не підірвало здатність України до самооборони. Листі не уточнюють, що про що саме йдеться, але, як вважають іноземні видання, це можна трактувати як натяк на плани ускладнити приймання військовозобов'язаних чоловіків. Події запустили тестування онлайн-розлучення. Подати заяву можна лише подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей та взаємно погоджується на розірвання шлюбу. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалось під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь в АТО, служив сапером на Донецьку-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдарся на рідну Київщину, чоловік одним із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимира Шевченка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технології будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність, інженерні мережі та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленими учасниками ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-формат, розміщеними на Facebook-сторінці Миронівської міськради. А дату і місце проведення зустрічі повідомлять додатково.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями, опадів не очікується. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупанти готуються посилити атаки на Запоріжжя. Російським підрозділам доручили збільшити кількість ударів повітрянами по цивільній інфраструктурі міста, повідомляє ГУР. За це загарбникам обіцяють наростити постачання ударних дронів камікадзе. На 500 мільйонів євро Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги. 250 мільйонів євро спрямують на розвиток дронових спроможностей України. Ще 250 будуть спрямовано через програму «Пурл» для закупівлі озброєння в США, зокрема ракет проти російської балістики. Володимир Зеленський прибув до Євроради на засідання лідерів ЄС. Сьогодні відбудеться обговорення відкриття наступних 5 кластерів про вступ України до Євросоюзу та підсумки саміту Великої Сімки. Окрім цього, президент України зазначив, що серед головних тем – посилення ППО, підготовка до зими та тиск на Росію. І до місцевих новин. 4 роки неволі. До Миронівської громади повертається герой Євгеній Запорожець. У 2022 році Євгеній добровільно став на захист батьківщини. 6 червня того ж року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богородичне Краматорського району воїн потрапив у ворожий полон. І лише 15 травня цього року під час чергового обміну полоненими Євгеній ступив на рідну українську землю. Миронівська міська рада закликає жителів і гостей громади долучитись до зустрічі героя. На центральній площі міста Миронівка 20 червня орієнтовно об 11 годині. У разі зміни актуальну інформацію буде оперативно оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Миронівської міської ради. Либонецька виноробня «Демідія» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «Decanter Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино «Денка», створено з 3 сортів винограду, вирощених у Дибинцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, вкотре підтвердивши високий рівень вітчизняного виноробства на міжнародній арені.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі зниститься до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують переважно сонячну погоду, температура повітря в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. В Україну повернули тіла 522 загиблих воїнів. Фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Під час кількох попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали Україні також тіла своїх солдатів. Дві атаки на московське НПЗ вивели з ладу обидві установки, що забезпечують 100% первинної переробки нафти, пише Reuters. Пошкоджена 16 червня установка зазвичай проробляє близько 160 тисяч барелів на добу. На час її ремонту завод мав відновити роботу своєї другої основної установки. Однак цю установку пошкодили під час другої атаки 18 червня. На 500 мільйонів євро Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги. Половину, 250 мільйонів євро, спрямують на розвиток дронових спроможностей України, та ще 250 будуть спрямовані через програму «Пурл» для закупівлі озброєння в США, зокрема ракет протиросійської балістики. Події запустили тестування онлайн-розлучення. Подати заявку можуть лише подружжя, яке не має спільних повнолітніх дітей, та взаємно погоджуються на розірвання шлюбу. І до місцевих новин. 4 роки неволі. До Миронівської громади повертається герой Євгеній Запорожець. У 2022 році Євгеній добровільно став на захист батьківщини. 6 червня того ж року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богородичне Краматорського району воїн потрапив у ворожий полон. І лише 15 травня цього року під час чергового обміну полоненими Євгеній ступив на рідну українську землю. Миронівська міська рада закликає жителів і гостей громади долучитись до зустрічі героя. 20 червня на центральній площі міста, орієнтовно об 11 годині. В разі змін актуальну інформацію буде оприлюднено в офіційному телеграм-каналі Миронівської міської ради. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Буславця Володимира Шевченка. Життя 44-річного чоловіка обірвалось під час ракетного обстрілу неподалік Турецька на Донеччині. Володимир уже мав бойовий досвід, брав активну участь в АТО, служив сапором на Донецько-Луганському напрямку. Коли ж ворог вдерся на рідну Київщину, чоловік одним із перших долучився до лав ЗСУ. Він був життєрадісною, небайдужою, щирою людиною. За сміливість і героїзм Володимира Шевченко нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна світла пам'ять герою. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників інженерних рішень. Під час зустрічі планують обговорити технології будівництва, комплектацію будинків, енергоефективність та досвід реалізації подібних проєктів. Для участі в обговоренні зацікавленим учасникам ринку пропонують попередньо зареєструватись через онлайн-форму, розміщену на Facebook-сторінці Миронівської міськради. Дату і місце проведення зустрічі повідомлять додатково. Либонецька виноробня «Демідія» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «Decanter World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино ДНК, створене з 3 сортів винограду, вирощених у Дибинцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, котре підтвердивши високий рівень вітчизняного виноробства на міжнародній арені. Учні Буславської школи мистецтв стали призерами міжнародного фестивалю конкурсу «Сяйво Хортиці». У творчому змаганні, яке проходило дистанційно та об'єднало понад 900 учасників з України та інших країн світу, вихованці вокально-хорового відділу продемонстрували високий рівень майстерності. За результатами конкурсу друге місце здобули Євгеній Нагорний, Софія Михайлова та Надія Драченко. Юних вокалістів підготували викладачі Олексій та Оксана Михайлова. Коштовний показ комедії «Майже фараони» відбудеться у Миронівці вже завтра о 18 годині у будинку культури. Канівський театр ветеранів представляє соціально-побутову комедію «Майже фараони». Це смішна, щира і життєва історія про те, що насправді важливо. Про жінок і чоловіків, про обмін ролями та вміння чути одне одного, зазначають організатори.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують переважно сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 з новинами слухайте мою колегу Нелліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Baby, we don't get along. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Мою лузі червона калина.

на це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: «97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю.